Mai ia ke ua pā honu ia māli e i ke a ka muku me ka honu. Pa ai ai, tālawalani, tālima gawa.